Ascultătoare și ascultători, bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție istorică a emisiunii de succes Ai Auzit live din studiourile Radio Helsinki Graz pe 92,6 FM și pe radiohelsinki.at pentru cei din afara Grazului care ne vor a asculta, mă vor a asculta. Sunt gazda dumneavoastră, Ruxandra, chiar eu însămi și până la orele 17 petrecem astăzi timp de calitate împreună în această după-amiază aproape primăvăratică, dacă îmi permiteți, în al doilea cel mai mare oraș din Austria, chiar Graz. Obiecțiile, reclamațiile, dar și sugestiile de teme importante pentru emisiunea comunității române din Graz le aștept ca întotdeauna cu atenție și îngrijorare pe conturile de social media ale emisiunii. Mă găsiți pe Instagram la Ai Auzit, dar și pe Facebook tot la Ai Auzit, acestea fiind zise. Pentru astăzi v-am pregătit o ediție istorică, după cum am spus, o ediție de zile mari. Sună foarte amuzant ce zic, doar că chiar e o ediție foarte specială pentru mine și sper că și pentru domniile voastre. Este 26 februarie 2026, o zi care cred că va fi scrisă în sau menționată, despre care va fi scrisă, care va fi menționată în manualele de istorie. O zi în care Uniunea Europeană ori va fi trimisă la lada de gunoi a istoriei, ori va fi pusă pe piedestalul democrației, pentru că Uniunea Europeană, Comisia Europeană, are astăzi o decizie foarte importantă de făcut. Comisia Europeană are de ales, are treabă, are de ales foarte pragmatic între drepturi sau frică, între libertate și control, între solidaritate și izolare. Sunt foarte curioasă, nici eu nu am aflat încă răspunsul la decizia pe care o vor, de fapt pe care au luat-o astăzi, pentru că acum 20 de minute chiar ar fi trebuit doamna von der Leyen să se exprime asupra deciziei. Iar mai târziu în această emisiune vom citi împreună rezultatul alegerii de astăzi, 26 februarie, din Comisia Europeană. Vorbim astăzi, până să intrăm în pauza muzicală, vorbim despre suveranism, dragi compatrioți și compatrioate, vorbim despre suveranitate și despre cum ne-ar putea ajuta în acest sens sau pune piedică în acest sens Comisia Europeană. Până atunci, vă las la cugetat. Vă las un moment de respiro cu doamna noastră a tuturor, Loredana.

Ne-am întors și v-am... nu știu cum e pe română tizuit, dar v-am anunțat în prealabil. V-am anunțat, spuneam la începutul emisiunii că vorbim astăzi despre suveranism și suveranitate, niște cuvinte pe care eu nu le-am avut în vocabularul meu până la ultimele alegeri. Și de atunci mi se pare că le-am folosit foarte puțin și mereu în, cum se numește, în contextul sau legate de un anumit candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie-decembrie anul trecut. Sunt în continuare de părere că a fost un glonț care ne-a trecut extraordinar de aproape pe la ureche. Doar așa, ca scurtă paranteză, nici ce se întâmplă acum nu era neapărat pe lista mea de așteptări, dar... Da, cred că tot este mai bine decât ar fi fost dacă. Și cum v-am obișnuit aici la emisiune, mie îmi place, pe lângă să bârfe, pe lângă să comentez, îmi place să vorbesc fapte. Și nimic nu este mai faptic decât definițiile. Așa că o să încep prin... foarte plictisitor, știu, dar rămâneți cu mine, pentru că nu știu câți dintre voi, asemeni mie, înaintea acestei emisiuni, s-au uitat vreodată, au citit vreodată, într-adevăr, definițiile suveranității și ale suveranismului, așa că nu este nicio problemă, nu suntem aici să judecăm. Orice întrebare este binevenită, iar răspunsul la întrebarea ce este aceea suveranitate ne-o dă chiar dexonline.ro. Iar conform acestuia, suveranitatea este, dacă vrem să o luăm în comparație cu suveranismul, este mai... Mă, nu, că nu e mai practică. În fine, suveranitatea are legătură cu juridicul, este un principiu juridic cu legi și așa mai departe. Iar conform dex.ro, am onoarea să vă citesc, suveranitate, foarte frumos, este un substantiv feminin, o suveranitate, două suveranități, și are o... definiție este, citez, calitatea de a fi suveran, de a dispune liber de soarta ta, putere supremă. Și apoi alte adiții la definiție. Este un atribut inerent, inalienabil, sunt niște cuvinte aici, inerent, inalienabil și indivizibil al statului, care constă în supremația puterii de stat în interiorul hotarelor sale și în independența ei în relațiile cu alte state. Suveranitatea națională este independența unui stat față de alte state în ce privește afacerile interne și relațiile externe, iar suveranitatea poporului este puterea, autoritatea supremă care emană de la popor. Este deci calitatea de a fi suveran, de a dispune liber de soarta ta, este abilitatea de a, de a fi independent, de a nu depinde de alții și altele. Și sper că până aici toată lumea este de acord, până aici suntem pe aceeași lungime de undă, este ce s-a scandat foarte des în piețe, este motivul pentru care aparent un cântăreț de muzică pop a fost, dacă mai țineți minte, dat afară sau exclus
din a participa la nu știu ce serie de concerte, festival, pentru că el în timpul alegerilor a ținut să ne informeze pe canalele lui sociale că ar trebui să votăm pentru suveranitate. Asta voia respectivul artist, parcă să ne spună că suntem o țară suverană, nu e așa exact, că în Constituția noastră chiar scrie că suntem o țară suverană, deci o țară independentă, o țară care și-a plătit datoriile externe, nu e așa, că și asta de plângem, o țară care nu este dependentă de alte țări, mai ales, dar și de alte puteri în afara statului sau chiar și înăuntrul statului. Dar mai târziu, și cel puțin în ultimii ani, a apărut ca extensie sau împreună cu suveranitatea mereu și termenul acesta de suveranism, care este mai degrabă o încadrat sau descris ca o ideologie politică. Și pentru această definiție, pentru că n-am găsit-o în Dex, m-am dus la cealaltă sursă de aproape mereu încredere pentru mine, dacă ne uităm și la citările din pagină, la Wikipedia. Și la Wikipedia pe Wikipedia am găsit următoarea descriere. Este mai lungă, deci rămâneți cu mine. Suveranismul, având sensul, adică citez, suveranismul, având sensul de ideologia suveranității, este conceptul de a deține controlul asupra condițiilor de existență, fie la nivelul sinelui, al grupului social, al regiunii, al națiunii sau al întregii lumi. De obicei, acest concept este folosit pentru a descrie obținerea sau păstrarea independenței politice a unei națiuni sau a unei regiuni. Suveraniștii își propun să recapete controlul de la forțe considerate puternice, fie împotriva grupurilor minoritare subversive interne, minorități care pot fi minorități etnice, minorități sexuale sau de gen, sau de la instituții externe de guvernare globală, federalism și uniuni supranaționale. În general, se înclină spre izolaționism și protecționism și poate fi asociat cu anumite mișcări de independență, dar a fost folosit și pentru a justifica încălcarea independenței altor națiuni. De aceea ziceam că ne-a trecut glonțul pe la ureche, pentru că unii dintre noi au aflat din presă că mai mulți sau mai puțini candidați la funcția de președinte al României au avut interferențe ori rusești, ori americane, lucru care, în ciuda strigătelor poporului român pentru suveranitate, ar fi fost în ciuda acestor strigăte de suveranitate și independență. Articolul de pe Wikipedia mai scrie că în accepțiunea din anul 2025 a Enciclopediei Larousse, suveranismul reprezintă doctrina apărătorilor exercitării suveranității naționale în Europa. Aici, nu știu dacă nu și americanii ar fi și ei niște mici suveraniști. Deci e ideea asta de a, repet, recâștiga sau păstra controlul asupra propriei existențe, de luare înapoi a controlului care aparent este în mâna unor minorități, fie aceia, am auzit foarte des termenul de sexomarxiști, fie diferite minorități din țară de la, nici nu știu,
unguri sau etnia rom, sau oameni de etnie romă care... evreii. Da, da, da. De exemplu, evreii care conduc... Înțelegeți. Adică, evident, glumesc, dar sunt destui și destule dintre noi care cred asemenea lucruri. Deci aici este vorba de cel puțin ideea de libertate și de independență. Da, așa cum este întrebarea, independență de la cine? Deci când vorbim despre suveranitate și suveranism, exact, sunt acestea, sau cum ne-au fost ele prezentate, mai au legătură cu libertatea sau sunt mai degrabă forme de control? Și nu ne referim acum din nou la definițiile din text, pentru că acelea sunt destul de clare. E vorba de cum a ajuns această informație sau cum au ajuns interpretați acești termeni în discursul din media din ultimele luni, pentru că n-a trecut foarte mult de la ultimele alegeri. Adică abia un an de zile. În fine. Și vedem și că că se poate interpreta sau acești doi termeni arată și o diferență pentru mine esențială între puterea poporului, adică nu-i așa, democrația la care participăm toți, toate, activ, cel puțin o dată la 4 ani, și ce s-a întâmplat în ultima parte a istoriei recente, puterea exercitată în numele poporului, când unii dintre noi sau unele dintre noi au pretins că sunt unși chiar de popor, de poporul însuși, când au luat diferite roluri. Și mi se pare important de avut asta în vedere, când este într-adevăr puterea poporului și când este asta doar o iluzie. Pentru că este o diferență și cred că în foarte multe mecanisme democratice puterea poporului chiar există și nu trebuie să o lăsăm în mâinile unora și altora care pretind că știu mai bine decât noi. Au fost niște definiții cam lungi, au fost niște definiții cam mari. Vă las puțin să vă gândiți la dumnealor și ne reauzim după pauza muzicală.

m-am întors și trecem la partea a doua a acestei emisiuni, după cum vă spuneam, istorice, și vorbim despre puterea poporului, cum ziceam mai devreme, și o temă despre care am vorbit și la momentul respectiv, când am sărbătorit-o puțin aici la emisiune, despre inițiativa cetățenească, dacă vă mai aduceți aminte, inițiativa europeană cetățenească My Voice, My Choice, adică vocea mea, alegerea mea. Iar astăzi, în Uniunea Europeană, s-a votat pe baza acestei inițiative cetățenești, lucru memorabil și istoric, aș putea spune. Dar hai să ne reamintim puțin ce este aceasta. Această inițiativă a devenit una dintre cele mai mari mobilizări feministe din Europa. Organizația My Voice, My Choice reunește peste 300 de organizații din Uniunea Europeană și a reușit să strângă peste 1,2 milioane de semnături. Dacă vă mai aduceți aminte, o inițiativă cetățenească trebuie semnată de către minimum jumătate din populația fiecărei țări membre a Uniunii Europene, cu minimum 1 milion de semnături. Vedem că My Voice, My Choice a reușit să facă un mic bonus, să strângă chiar peste 1 milion de semnături valabile, atât de la femei, cât și de la bărbați din întreaga Uniune Europeană. Pentru ce au fost strânse aceste peste 1 milion de semnături? Motivația celor de la My Voice, My Choice este destul de clară. Sunt drepturile reproductive ale femeii. Este ideea că drepturile reproductive sunt într-adevăr drepturi fundamentale ale omului. Potrivit acestei inițiative, informațiile le-am luat de pe site-ul lor, peste 20 de milioane de femei din Uniunea Europeană nu au acces real la servicii sigure de întrerupere de sarcină. Și ce înseamnă asta concret, scriu ei? Înseamnă riscuri medicale, înseamnă costuri imposibil de suportat pentru unele familii, înseamnă deplasări în alte țări, înseamnă presiune economică și psihologică. Iar pentru a aduce această problemă în fața instituțiilor europene, organizația My Voice, My Choice au folosit un instrument de

cerea această inițiativă? Se cerea printre aceasta crearea unui mecanism financiar european care să sprijine statele care aleg voluntar să participe, astfel încât persoanele fără acces la servicii sigure de întrerupere de sarcină în țara lor să-l poată obține. Și ei au adăugat că nu este vorba despre impunerea unui model unic, ci despre solidaritatea europeană în înțelegerea faptului că întreruperile de sarcină pentru femei ar trebui să fie accesibile și sigure. Ca femeie tânără, fiică și nepoată a femeilor care au supraviețuit comunismului în România, țin să ne aducem aminte despre decret în urma căruia și-au pierdut viața enorm de multe femei pe teritoriul țării noastre suveraniste, care și atunci era foarte suveranistă, mai ales că aveam noi așa toate datoriile externe plătite, deci mai suveranistă ca România de atunci n-am fost, nu-i așa? Deci pe teritoriul acestei țări ultra-suveraniste la momentul acela se întâmpla ca femeile să nu aibă acces la avort sigur. Acces la avort sigur. Și de aceea s-au întâmplat foarte multe experimente în urma cărora, din păcate, foarte multe au murit. Așa că pe acest fond sunt foarte bucuroasă că și foarte multe organizații de la noi s-au implicat în ajutarea strângerii tuturor semnăturilor și ridicarea awareness-ului, atenției pentru acest subiect. Și mi se pare foarte important în contextul, exact, suveranității, suveranismului, să vorbim și despre această mică parte de suveranism care câte o dată ne pe care câteodată o trecem cu vederea sau decidem chiar să o ignorăm. Da. Dar despre asta vorbim în câteva minute după ce vă mai las cu o mică pauză muzicală.

Și ne-am întors după întrebarea sau, da, întrebarea ce e și unde se oprește suveranitatea. Iar legătura pe care am vrut să o fac astăzi între suveranitate, suveranism și această inițiativă civică europeană, cetățenească europeană, este importanța sau atenția asupra suveranității femeilor asupra propriilor corpuri. Pentru că mi s-a părut ironic sau cinic, nici nu știu. A fost foarte ușor, sau mi s-a părut pentru foarte multe femei foarte ușor să iasă în stradă și, dar și bărbați. Suntem toți în asta. E ușor să ieși în stradă și să strigi despre autonomie și, cum se numește, proprie determinare sau influențarea proprie a deciziilor. Nu știu cum se numește self-determination pe română, doamne. În fine, când ai puterea de a decide asupra exact țării în care locuiești, e ușor să zici că nu vrem influențe de afară și noi suntem suverani și... dar mă rog, și aici se bat foarte multe voci cap în cap când unele strigă suveranitate și altele strigă suveranitate, dar ar fi ok să vină Rusia sau America. În fine, dar cert este că e ușor să strigăm suveranitate și că pe noi nu ne controlează nimeni și să ne plătim datoria externă, să nu mai... în fine... Pe de altă parte, când vine vorba de suveranitatea aceasta la firul ierbii, suveranitatea care nu are legătură cu dita mai țara, suveranitatea care implică jumătate din populația țării, atunci începem cumva să ezităm. Atunci nu mai vorbim de suveranitate. Atunci nu ne prea interesează și ar trebui să existe legi care să. Și

și suveranistă în acest context. Vreau să pot decide asupra corpului meu și nu statul și nu religia și nu o anumită majoritate sau minoritate. Nu vreau să decidă vecinii, nu vreau să decidă prietenii, nu vreau să decidă părinții. Într-un caz de întrerupere de sarcină, care și așa este atât de greu de dus pentru cele mai multe dintre femei, nu vreau să decidă, cred că nici măcar partenerul meu. Vreau să fiu suverană asupra propriului meu corp. Vreau ca eu și doar eu, în granițele autonome ale corpului meu, să pot decide suveran asupra acestuia. Mi se pare foarte nedrept că avortul, întreruperea de sarcină, este mereu ambalat într-un pachet ideologic, religie, moralitate, care nu se întâmplă sau se întâmplă mai rar sau nu la așa nivel, cel puțin pe teritoriul țării noastre, când mă epilez, când slăbesc, când depinde de gusturi, ori mă fac blondă, ori brunetă, atunci parcă nu... Adică și atunci se bagă lumea în sufletul meu, dar parcă nu devine așa o isterie majoră. Vedem discursuri super dramatice și am avut și acea... acea dezbatere la TVR-ul, dacă vă mai aduceți aminte, acum câțiva ani, dramatică din partea unui, nu știu ce e, filozof sau ce se crede dumnealui, ca bărbat, cu păreri despre ce ar trebui să facă femeile cu propriile corpuri, această dramă în jurul dreptului la viață a copilului nenăscut, dar rare ori vedem aceeași intensitate când este vorba despre viața femeii deja născute, sănătatea femeii deja născute, demnitatea, ca să nu uităm de acesta, demnitatea femeii deja născute, atunci nu, din nou, nu mai avem întrebări legate de aceasta. Repet, suveranitatea corpului femeii, autonomia granițelor corpurilor femeilor, din punctul meu de vedere, și după cum am observat și a peste 1,2 milioane de europeni și europene, aparține fiecarei femei în parte. O metodă care ar putea încălca suveranitatea femeilor este, de exemplu, lipsa accesului la o întrerupere de sarcină sigură. Înseamnă, pe de altă parte, și obligativitatea sau interzicerea purtării anumitor ținute. Dacă ne gândim la țările arabe, înseamnă obligativitatea purtării anumitor acoperământuri. Înseamnă, de exemplu, îngrădirea accesului la educație, lucru de care ne facem și noi, ca popor român, destul de vinovați. Destul de vinovat. Ne facem noi vinovat. Îngrădirea suveranității înseamnă și interzicerea exprimării opiniilor personale. Și nu mă refer la Dana Budeanu, căci, da, mă refer într-o relație, într-o relație amoroasă, într-o relație... în familie, unde doar pentru că ești femeie, nu poți să... Deci vedem că sunt, da, violența, unul din multele

grave moduri grave, unul dintre multele moduri grave care încalcă suveranitatea, autonomia femeilor asupra corpurilor lor. Și atunci vă întreb, adică mă întreb, că sigur, puteți să-mi răspundeți, dar cum putem să ieșim, cât de mulți am ieșit în stradă să țipăm suveranitate legat de țară și de acest concept până la urmă abstract. Nu sunt nici podcastul de filozofie, nici... nu știu cum îi cheamă pe băieții de la... Mereu uit. În fine, nu sunt filozof, dar conceptul de granițe este destul de abstract. Și cum putem, deci, mă întreb, să ieșim în stradă pentru suveranitatea și autonomia acestui concept abstract de graniță a țării sau țara din interiorul granițelor dumneaei și nu putem, nu vrem, ne opunem la a ieși în stradă pentru suveranitatea și autonomia femeilor asupra propriilor corpuri, care e destul de fizic. Vezi o femeie, vezi mai multe femei pe stradă, vezi toată, exact, îți vezi partenera, îți vezi familia, îți vezi sora, mama, bunica, vezi toate aceste femei fizice lângă dumneata, iar pentru suveranitatea lor ieșim mai puțin în stradă, iar cei și cele care ies în stradă sunt sexomarxiști, sunt feministe nebune, domnule, și sunt oameni care, ca să-l cităm pe fostul domnul Neamț, parcă era, oameni împotriva, oameni care luptă împotriva dreptului fătului nenăscut. Mi se pare o comparație interesantă și mi se pare că ar trebui să ne gândim puțin la asta, pentru că dacă suveranitatea poporului este reală, ea trebuie să înceapă de la suveranitatea fiecărui corp. Și mai cu seamă, în ceea ce privește siguranța la avort, suveranitatea femeilor asupra propriilor corpuri. Mulțumesc că m-ați ascultat! Vă las cu ultima pauză muzicală și ne reîntoarcem cu informații despre votul istoric din Comisia Europeană de astăzi.

Și ne-am întors în ultimele minute din această emisiune, într-adevăr istorică, cu vești de partea bună a istoriei și pro-democratice, dragi ascultătoare și ascultători. Comisia Europeană a votat pentru inițiativa cetățenească My Voice, My Choice și citesc ultima postare a lor pe această temă. Cererea organizației a fost clară: acces la avort în siguranță pentru fiecare femeie din Europa, indiferent unde locuiește, indiferent de câți bani are. E o traducere mai mult sau mai puțin acurată, dar ăsta este mesajul. Citesc mai departe. Aceasta, organizația My Voice, My Choice, a cerut Comisiei să sprijine statele membre care, în mod voluntar, doresc să ofere acces la avort în siguranță și legal, în conformitate cu legislația lor națională. Astăzi, Uniunea Europeană acordă statelor membre posibilitatea de a utiliza finanțarea Uniunii Europene, Fondul Social European, pentru a îmbunătăți accesul la avort. De acum înainte, femeile din Europa vor avea un acces mai mare la îngrijire pentru avort în siguranță. Aceasta este Europa în care credem, spune organizația, aceasta este Europa pe care o apărăm. Felicitări nouă. Nu, felicitări organizației My Voice, My Choice. Hood up, jos pălăria, pentru tot efortul depus pe care l-am urmărit intens de când am votat eu însămi pentru această inițiativă. Este într-adevăr un moment istoric, mai ales în ajunul lunii martie, luna dedicată femeilor și drepturilor acestora. Este o decizie a Comisiei Europene pentru solidaritate, pentru libertate, pentru drepturi, pentru democrație, pentru popor, dacă îmi permiteți. E o decizie la care nu mă așteptam, adică la cât de mult au tărăgănit decizia, mă așteptam să nu o accepte. Dar uitați că câteodată viața sau istoria mai ia și turnuri bune. Ar trebui să rămânem cu ochii pe exact ce să facem de acum înainte, ce am făcut și până acum, adică să ne informăm mereu din surse oficiale, să încercăm să fim la curent cu inițiativele pe această temă a suveranității și autonomiei femeilor asupra propriilor corpuri, să discutăm cu alți oameni despre deschis și fără a judeca despre și să informăm, să oferim acces la informație dacă noi avem mai multă oamenilor care nu o au, să participăm civic prin vot, prin dezbatere, prin implicare civică și mai ales de acum înainte, pentru că, după cum am citit, la nivelul Uniunii Europene este decis. Ce se întâmplă de acum înainte, din păcate sau din fericire, stă în mâna propriilor țări, în mâna guvernanților și guvernantelor pe care i-am și le-am votat. Așa că primul și cel mai important pas a fost făcut, iar acum rămâne să
rămânem de gâtul politicienilor și politicienelor de la noi din țară să își facă treaba, să respecte legile Uniunii Europene și să ne ofere acces la suveranitatea și autonomia propriilor corpuri. Acestea fiind zise, vă mulțumesc mult că m-ați ascultat. Aceasta a fost emisiunea de astăzi despre suveranism. Emisiunea suveranistă, ai auzit. Noi ne reauzim săptămâna viitoare pe 92,6 FM Radio Helsinki Graz sau pe radiohelsinki.at dacă vreți să mă auziți de oriunde altundeva din Graz. Eu am fost gazda dumneavoastră, Ruxandra, și până data viitoare aveți grijă de voi și unii de alții.